0: Zuzia, ani Juzia,
1: ani Litka, ani Zosia,
2: ani Gosia,
3: ani Kitka,
4: ani Mania,
5: ani Hania,
6: ani Tania,
7: ani Frania, ani siostra Frani Ania.